mali wena uranza mpunga ungatiri ndombe lava mpunga ungarimi wena so ulava aku yini timingwani lweni.